Quiz est homo. Qui non re. Rec ma tre fi. Si si vi. De. Ret in. Tanto supplici homo.